0: meniti fajar.
1: 94.1 97.7 FM. Harmoni
2: FM. Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Audi di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan Audi terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

Kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada seorang atlet sukan para badminton dan empat pegawai bertolak ke Aichi, Nagoya, Jepun petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan para Asia ke-5. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Ali Yusri bin Abdul Ghafur selaku chef de mission. Atlet negara akan mula bertanding dalam acara perseorangan pada 16 Oktober di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Sukan para Asia ke-5 dijadual berlangsung secara rasminya mulai 18 hingga 24 Oktober. 9 perlawanan bola sepak Liga Jora-Jora UEFA berlangsung awal pagi tadi. Lens tewas 0-2 kepada Sporting CP. Sabah FK menang 2-0 kata Slavia Prague. Arsenal menumpaskan Lille dengan 3-0. Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0. Galatasaray kalah 1-4 di tangan Barcelona. Inter Milan kecundang 3-4 kepada Club Brugge. RB Leipzig menewaskan PSV Eindhoven 1-0. Vikings 3-3 sama dengan Bayern Munich. Dan Villarreal menang 3-1 ke atas Napoli.

disampaikan sekali lagi berita utama. Kelestarian menjadi keutamaan dalam agenda pendidikan negara. Pelabuhan kemudahan penting bagi integrasi ekonomi dan kesejahteraan.

Assalamualaikum, kita kembali bersama. Tuan kita hari ini Rabu 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Oktober 2026 Masihi. Jadi sekarang tepat waktu di studio siaran ketika ini 7.18 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada semuanya yang mungkin mendengar baru sahaja membuka radio atau mendengarkan Harmoni FM dan Nuha ketika ini menemani di jam yang kedua ini. Ya. Saya ingin kongsikan satu makluman di sini, ia sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan sayembara bermukun Purih Brunei 2026, ia sebuah pertandingan yang mengetengahkan seni budaya bermukun. Ia pertandingan ini terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berumur 15 tahun ke atas, termasuk orang perseorangan, persatuan, pertubuhan, kelab, sekolah, institusi, mukim, kampung serta kumpulan-kumpulan masyarakat. Penyertaan adalah secara berkumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu 2 orang lelaki sebagai penanda atau pemantun, 2 orang perempuan sebagai mak gendang dan seorang pengurus kumpulan. Yang menariknya, setiap kumpulan yang menyertai pertandingan ini dimestikan mengikuti bengkel pemantapan bermukun yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi jangan dilepaskan peluang untuk menyerlahkan bakat bermukun auda yang mendengarkan ketika ini. Ya, ya, borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Ya, tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Khamis 5 November 2026. Jangan tunggu lagi. Ya, bentuk kumpulan auda dan sertai sayembara bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Iaitu tadi saya kongsikan mengenai sayembara bermukun Purih Brunei 2026. Ya, bagi yang ingin mungkin ingin menyertai, sila sertakan butiran-butiran di dalam borang dan syarat-syarat penyertaan yang boleh diperolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar dan tarikh tu.

lagi berada di ruangan Sesegar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Waktu sekarang 7.38 minit pagi. Dan ingin dikongsikan di sini mengenai status terkini kualiti udara yang dikemas kini pada hari ini 14 Oktober 2026 pada 7 pagi. Kualiti udara di keempat-empat daerah berkualiti di tahap yang sederhana. Brunei Muara PSI 72, Belait 57 dan di daerah Temburong 69 dan di daerah Tutong PSI 86 ya. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai apabila bacaan PSI mencapai tahap sederhana 51 ke 100, orang ramai boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah seperti biasa. Kanak-kanak dan juga wanita yang mengandung serta warga emas adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah, manakala orang-orang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah kepada mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, ketidakselesaan pada dada dan kesukaran bernafas adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan dan perubatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Orang ramai juga dinasihatkan merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut, dan juga orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di Talian Kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan segala sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering ini. Ya, orang ramai boleh menghubungi Talian Darussalam 123 bagi sebarang aduan mengenai pembakaran terbuka, dan untuk mendapatkan sebarang maklumat dan nasihat kesihatan, maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperolehi dengan melayari